To madalla aje bayan na dai abu sawan kiya tijan ka ba ci amma ka fata ne naka fita zuwa ga mai fanna ka da fata da ƙara masallafi amma da uwa gidan naka safiya da yaran naku sai Muhammad Ibrahim ke lafiya da buƙatar shi yanka ba amma da Allah sanaka ne Ibrahim dai abu sawa mai gara abu sawa Habibi Allah bai da yaran nasu abu sawa dan Alhaji mai barka da ka ba su cikin motar shi yanka ba mai cikin motar shi yanka ba nuna naku da rabin gugwata shi yanka ba Alhaji Ali mai siga da shi yanka ba malamin mai jaka ta shi yanka ba labaran mai kifi da shi yanka ba bai shi mai takami da shi yanka ba Ibrahim mai gidan wanka ta shi yanka ba sai na jure mai sai ka motoci cikin mota yan ka ba da fata da Allah da gare mu Abdulhadi mai shayi mai jama'a da kan kwana fere ne ruwa gana ka fata da zuwa ga gurgida na kamar Ibrahim Kale ta da yaran naku wato Muhammad Jawa da Fatima Zahra ta da Aminin naka Aminin mai gurka so sharada chairman na masu shayi ne sharada dan lalle mai sharin zamani sharada Landron Soma ta da wato Muhammad Sani mai shayi da kantin special shayi baban Khadija so na sabar ku da rubin ta ne mu gyara so na sabar da fata da Allah da gare mu mai anguwa ma ilu kwan kwasi ya amana kwa manda mbiji ngura wani jigile bi ga fata ya nzuwa ga matan kadi ya renaka tarada Aminan naka wato Abdulwahabu sinia tarada wato Aluji sani me aski kaso ya nkabang popula me zaneka wajide ya renasa tarada wato Abdullahi kwa antena tarada ya renasa bello halikido shayana Aluji sali kwa yama Aluji sali za wala fata nlaka arama lapi ya amam sakwane kebabu tolaga anime salamu wa kwa wakuti wato Usman mai tsiran kaza bakin masallacin gayu lamin dikare san ga fata da naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare min naka Abdullahi gidan kore gidan yu Salim din kun gidan kore gidan yu Abdullahi mai nama bakin afare radio kiya lamin dikare san rimu kan baby mai nama kaso tare sa bakin mai nama kaso tare kiya kadadi tare da wannan fi mai kaza kaso tare Ibrahim mai kan mai kaso tare ni awali yalo mai kaso tare da fatan alheri da gare mu nuna na kowa da baka kuwa ta shi yanka baka fatan alheri zuwa ga gogin lanka sarma da yaran naku da sani da sauran yaran sai wato mai gida Alhaji Ali mai siga ta yanka ba Abdul mai shago a farawa tare da Mani mai mai da kaso yanka ba Musa Suleiman mai shago ta yanka ba Jama Ibrahim mai abasan ke ta yanka ba mai cikin mota ta yanka ba labar maki bi ta yanka ba Muhammadu mamma mai blanket labe da gudu ta yanka ba da fata da yana da gadan mu tar kano da mai kaso da ni dan naka fata yanzu zuwa ga matanka da yaran naka da minan naka mun zuba babban gwaji Salisu Taruwa ban sai da sayyada sai tare da Amina Aminu tuya baban Kalu saka tare da Ango Umar na Badme dan sani baban Sabana tare da dan gwiwi Abba Abu Mafage tare Abba Fage mai shirin zama Ango chairman na masu manja da man kuli a kasuwar mu gaji miliyan ma kasuwar mu suka tare na sake mai talati da fata da yana da a gare mu Alhaji Lan Garo dan otan kon kosiya mai akwai ta yaji kam ga naka fata ne ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka uwar gida tare da amarya tare da yaran naku baki daya Aminan naka wannan rubi bayan mu ga mata ga dana batuwa tare da unguwa Musa na jama'a mai nara tibin Niola Muhammad Sani mai gidan salon samota bayan abatuwa sai ugala Ibrahim mai abaka su kofin bai ce mana ya bana kasu kofin bai ji sai mai abaka su kofin kiya ran dan da fata alheri Allah ta gare mu uga Musa na jama'a mai nara tibin Niola ga naka mai unguwa ga fata da unguwa ga matan ka da yaran naka da minan naka garba yaro mai kana kiyan dab da ke kwakwaci dai Allah nasa uga Musa mai wada dan muli zaba san kawar mai gadi kofin bai tare da wannan Ibrahim mai ga mata gada na abatuwa Abdullahi jarin mai sai da janishan a kofin mazuga tare da Muhammad Sani mai gidan salamu sun mota bayan abatuwa da yaran nasa Buhari mai nama action suya sword bakin da wannan mun dubawar ga fatan alheri naka fito zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar da Fati da Umar da Halima sai masu yakin naka Isiya da Bashir da Ado da Salih da Mubarak da Kurma tare da Yumur Sina da bakin da kofin mata Alhaji Sallana zarana ta da fatan da karamar lafiya Usman mai tsina kaza bakin masallacin gari lamin da garazan da wato sai fatan alherin Allah da gare mu sai sakon da fito daga hannun Umar Balare mai maganin gargajiya a gidan tayar a kofar mata a bidire ba gidan tayar ga fatan da yanzu ga matan ka da yaran naka da mina naka da abokan aiki naka Alhaji Umaru sina da ba gidan tayar kofar mata tare da Alhaji Sule da da ta da fatan da baki lafiya Salisu duk mai na magana da makofa gidan kurbi ga naka fatan yanzu ga matan ka Aisha Amarya ta da Hadiza uwar gida sai yaran naku Indola Kilima da Shamsiya ta da Fauziya da Abul Hairi Buhari da Nasiba da Hamza mai nama Alhaji Audrimi mai sanin jini na kana galali miro musa mai tsiran kaza bakin masallacin gayu lamin da kare san Abdullahi mai nama bakin aksar radio kiya fa marki bai lokar gama da fatan anji kuma auna labiya Alhaji Mustafa Awul Ambata ga naka fatan yanzu ga mahaifin naka Alhaji Awul Ambata da fatan Allah ya kara masa lafiya amin sai yan uwan naka wato Jamilu Nura Garba da Jamilu da Nura da kuma da Uzai Fata da Abdul Abdulrahman da Nasu ta da Hajiya da Bilkisu ta
Fatima a Dubai tare da Nana Izagin biya lagaje da Ummi da Najatu da honorable tare da fatan alherin Allah gare mu tare da fatan alherin sai jikokin gidan naku wato Abdullahi mai provision da ke kofar ruwa tare da fatan da Abdullahi mai provision kofar ruwa tare da Yusra da Afan da Fahan tare da Amina da Halima da Jamilu da Awwal Dambata mai sunan Alhaji tare da Umma Awwal Dambata da Nura Awwal Dambata wato Alhaji da fatan alheri Allah a gare mu Abdullahi mai nama bakin aisa da don kiyaye kamar farmar kibe local ga magana ka fata lahin zuwa gaban gidan naka Maryam da yaran naku sabo mai nama bakin aisa da don kiyaye farmar kibe local ga mam ana Abdullahi da farmar kibe local ga mam Usman mai tsiran kaza bakin mata lahin ga yule mai dakaratan Abdullahi gidan ku da gigin da fatan alheri Allah da gare mu sama ji fa gagatan da fito daga hannun musufahu mai rai da kaso yanka ba jami ka zuwa ga matansa da yaran nasa sai Aminan naka yan ji mai sun sauki kaso yanka ba da su bigara Ibrahim mai kai mai za rabin da kayan miya gaba sawa gamba mai kayan miya gaba sawa tare da ado bishi mai bukin ta da sai urabaga luwan mai kayan miya jawo yi da fatan da yana da gare mu to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan

to ma da Allah ba mu ikon sada zumunci amma sun ma mun bin sada zumunci nan ne ka sawon da fito daga nan ne Allah mai sada da lishan bankoro ga fatanin zuwa ga wajilan ka sadiqa da yaran naku abba da sabi da ummar salama tare da aminan naka wato sun manzo wa da isa kuna isa mai na malike fasuwar firar musa balde dan karamin sauraron mai haliyar bace da ke fasuwar firar ayyun maru gaman ga shin na malabuti da azabta nasara suka tarin samana ibrahim lausu da fatan alheri a lalle a gare mu ci amma alai sun sun zo bace ga naka fatan alheri zuwa ga matan ka amina da yambi da yaran naku sai aminan naka wato mallan hanzara bi san tararago mai waya da ke kaso sabon gari tare da dallami mai tumatur kabin ma dole ne ki zo ku ka tare da shi ko lawan shawagi dorayi Khalifa Habibu a tudun fadani tare da chairman da zalimin da ganga kabe faransura alaran mamman kabe titin Ibrahim Tewo rai muku garin jaren mai nama kai rai su titin gidan gona da fatan alheri da a gare mu sakon da gaba wato daga hannun masara ma ko rufi wato uban sa Ahmed sa aku ka dage ga garkuwan tajjani gandu na Kano yake mi ga zuwa ga matan sa da ƴaƴan sa sai yayin gidan na kamar uban ji tafiya injiniyar Dr. Imu Sawango so tare da Alhaji Jani Gandu Sadisu Cikara malami na tsafta gari da makofin wannan manja da fatan alheri Allah da gare mu da zabi mana jan kafe faran sauraron ga naka fatan alheri zuwa ga gidan naka marayin magajin muku ta da wuta ta fadi da magajin muku ta tare da yayan naku Sadiya da Aisha mamman manu tare da mamman ya da ci amma Alhaji sun sabu bace sanin mami tana da sunusi kamar mishin kafa kunna Allah ya mamaka bi tin Ibrahim Tewo tare da Nabi MD ne Mayan brothers alaka bi mamaka bi tin Ibrahim Tewo da fatan alheri da gare mu Nabi mai kala ka so ta ni ga naka fatan alheri zuwa ga matan ka da yaran naka mallan bada masu firera Aisha Fatima Khalida Abdulaziz tare da Sa'adatu Maliku ban tafiyan ji da salamu musafin kwato da fatan alheri da gare mu da ba kullum ga daga so tare ni sabar ke mun namaka so tare ni kiya kadadi rimin kawan bai mun namaka so tare ni tare da awale ro mun ka so tare nan Ibrahim kan na ka so tare ni da fatan aje kuma awon da labiya dole mun kije kuka in kiya gon maja ga fatan alheri da rabi mun samu rabi sama ba ba gon maja ga fatan ayin zuwa ga aran naka da ni dan naka shi gon maja imiji ta kasuwari tare da sarki Alhaji Ayyub Mustafa banta sun mi take da kaso wambai tare da Ali Ibrahim bai kofarwa manya mai kana na kofarwa tare da kawu na kawu tambura mai kayan miya sai Salisu Juka mai nama garin ma kofar gidan ki kurfi da fatan alheri na da a gare mu Nazir mai tsalle kayan motoci cikin motocin shi an ka baga fatan alheri ya fito ga matan ka da yaran naka da iyayen gidan naka wannan rabbi Isa ko Allah dan ja wannan rabbi Musa to dan na babba wannan rabbi shi ne dan na babba MD Rawata tare da Nazibi na sai wannan rabin da zai bala tsayin na babba tare da jama na NPP da kuma geza roka ga mai yaran naka Fatima da Usman da fatan da yana da gare mu sai ba ke mun maka zo ta nan kiya kala diga fatan da zuwa ga gurgida Usaina da yaran naku da ba wai lai tare da sauran yaran sai wato shugaban zabe ne ka so tare ni mun kawo mai mun maka zo tare ni da ba gole mun kaza ka so tare kiya kala hadi sai a in kiya kore kan sani sani mai nama na fi mai kaza ka so tare ni alawalu yaron mun ka zo tare nan sai Abdullahi chama mai nama ka so tare ni da fatan alheri Allah da gare mu ka nyambe bebe ga katin da fito daga hannun musulma ko lokaci wato soja mai dabino na kaso yanka ba ta mi kai zuwa ga ihlan mai daci da ke kaso yanka mun da karu ma wani kaso yanka ba dole ne ki da buka ta ga enji mai kaso zuwa kaso yanka ba musu ba mai daga kaso yanka ba rabi wa fasin mai taro na kaso yanka ba da tura mai kare kaso yanka ba man sai mai kokon ba da kabe kaso yanka ba alai sai na gore mai kaso yanka ba da fatan alai da gare mu alai haruna mu ba sabo kaso gama burge ga naka fatan zuwa ga matan ka da yaran naka wato da aminan naka jamilu mai kayan miya kaso gama burge na gari mai doya kaso gama burge idi dan zare mai kayan miya dake kaso gama burge aje bulko mai cita kaso gama shi shugaban majiya mai ta kaso rini aje da mai cita kaso kurni yaran naka Abdul da da Abu tare da Hassan da Siddiqu da fatan da yana da gare mu alai salisu mai madara na kaso rini ga naka fatan da zuwa ga matan ka da yaran naka Abdul Majid da Zulaidin tare da Abdul Rahman miji tare mutare Hassan da Hussein yana ka mu da mun ganin shi kaso rini aje Muhammadu na bola mai nama kan gona man tawari alai sanin kan gona mai jama'a kan sun ga shugaban umma mai tsaka kaso rini da fatan da yana da gare mu sai sakon da fito daga hannun Alhaji Miko garin jirin mai nama an kiya kallon su titin gidan gona ya ce mai kai zuwa ga matan sa Allah da liti da yaran nasu ba take daya sai ya ce ma Abdullahi dan dole filin faro da yaran nasu cewa mun Alhaji sun su abubuwa ce sai wato Alhaji Ilu mai sai da Iliya mai sai da jere shanu bankuror Alhaji Sha'ibu mai baro ci da mutala matala
da zakatun da Ali Umar game mai hijina ma goti ta asautan nasarawa da suka ta mala Ibrahim lausu da fatan alheri da da garin mu a jinan ni mai naman shanu cikin abuto da fatan Allah ya bashi lafiya ga fatan alheri na ka abuto ga mata ga da bida ga barida da yar na ku sai amin na ka baban cikin kulawa in ta gwaye mace da kanta cikin abatuwa tare da honorable Ibrahim ga mai takarda na abatuwa honorable Sani chairman na masu takarda da ke abatuwa garba yaron mu kishin abatuwa da fatan alheri da garin jama'a sai mu ci gaba da jin wannan.